0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, klockan är 6 idag den 13 maj, onsdagen. Du lyssnar på Sveriges Radio Finskas morgonprogram. Jag heter Anni Riitaho och det här följande programmet ska vara på finska. Oikein loistavaa huomenta. Kello on lyönyt 6 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Tänään puikoissa poikkeuksellisesti olen minä, Anni Riitaho, ja täältä Tukholmasta käsin tämä aamu kajahtaa korvillesi. Tänään siis 13. päivä toukokuuta keskiviikkona me herätään Euroviisufinaalin jälkeiseen aamuun. Onko siellä joku jaksanut valvoa finaalin ja herätä kuuntelemaan Sveriges Radio Finskan aamua 6:00? Täytyy sanoa, että minä itse en sitä finaalia illalla katsonut, kun valitsin hyvät yöunet. Mutta aamulla totta kai heti ensimmäisenä, kun kello pärähti soimaan, niin piti mennä päivittämään kaikki uutista. No, miten siellä kävi Felicialle ja miten siellä kävi Petelle ja Lindalle, ja hyvinhän niille kävi! Eli hyvillä mielin voidaan olla, nimittäin siellä sekä Suomen Euroviisuehdokas Liekinheitin että Ruotsin Liekinheitin Pete Parkkosen ja Linda Lampeeniuksen sekä sitten Ruotsin Felicia My System ovat molemmat siis finaalissa. Ja näin muun muassa Ruotsin viisuanalyytikko Rebecca Haimi sanoi yöllisessä analyysissään. Kuunnellaan vielä.
2: Upp i Winnerstadthalle. Melodifestivalen, sitt ner i skolbänken och lär av UMK.
1: Melodifestivalen, sitt ner i skolbänken och lär av UMK. Näin siis Rebecca Haimi SVT:n viisuanalyysissä. Tuossa yöllä hän oli sen sinne tehnyt. Eilisen semifinaalin jäljiltä, eli siellä tosissaan oli hienoja esityksiä, erityisesti siis Pete ja Linda saa Rebekalta suitsutusta. Tänään keskustellaan viisuista oikein olan takaa, nimittäin siitä tulee nyt kuluneeksi 20 vuotta, kun Lordi toi Suomelle tällä hetkellä ainoan viisuvoiton, silloin Ateenasta. Ja keskiviikkokysymys tänään onkin, että muistatko Suomen Euroviisuvoiton? Ja teitähän on siellä yli 500 henkilöä, jotka sen muistatte. Olette käyneet sinne Facebook-päivitykseen kommentoimassa sekä Instagramiin kirjoittamassa, missä olitte ja mitä siitä muistatte. Käydään keskustelua tämän aiheen ympäriltä tänään enemmänkin ja käykää ihmeessä sinne laittamassa viestejä tai soittakaa numeroon 087842400 tai aamu@sverigesradio.se. Missä olit, kun Lordi voitti Euroviisut? Ja totta kai voit samalla kertoa vähän, että mitä pidit eilisestä semifinaalista ja kuka on sinun suosikkisi voittamaan viisut sitten lauantaina. Ei pelkkää viisua tänään. Meillä on myös tiukkaa aihetta, nimittäin Sveriges Radio Finskan syventävä uutisryhmä on jälleen kerran tehnyt loistavaa työtä, nimittäin me puhumme muistisairaiden vanhusten suomenkielisestä hoivasta täällä Ruotsissa. Sveriges Radio Finska on selvittänyt, että 66 Ruotsin kunnassa on oikeus saada kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhusten hoitoa, ja Sveriges Radio Finska on nyt selvittänyt, että onko näillä kunnilla muistisairaille suomenkielisiä hoivapaikkoja. Tästä aiheesta lisää heti uutistoimittaja Elsa McLeanin uutisotsikoiden jälkeen. Säästä vielä sen verran, että tänään keskiviikosta tulee sateinen ainakin Götamaalla, Sveanmaalla ja eteläisessä Norlannissa. Pohjois-Norlannissa sää on aluksi enimmäkseen aurinkoinen, mutta pilvisyys lisääntyy. Kaakosta alkaen ja myöhään iltapäivällä tulee myös sadekuuroja. Lämpötila tänään koko maassa 5 ja 15 asteen välillä.

0: Nimipäivät tänään.
1: 13. päivä toukokuuta.
0: Suomalainen kalenteri.
1: Kukka. Flora.
0: Suomenruotsalainen kalenteri.
1: Flora.
0: Ruotsalainen kalenteri.
1: Linnea. Linn.
0: Saamelainen kalenteri.
1: Flora.
0: Ortodoksinen kalenteri.
1: Lauha.
0: Nimipäivä onnittelut kaikille.
2: Ja Sveriges Radio Finskan aamustudion on saapunut myös aamun uutistoimittaja Elsa Macklin. Elsa, muistatko sinä Suomen Euroviisuvoiton 20 vuotta sitten?
3: No ei ole hirveästi muistikuvia. Voi olla, että nukuin itse silloin.
2: Niin, te olette niin youngsters-osa täällä, että te ette muista näitä asioita. Mutta muistatko mitä uutisotsikoissa tänä aamuna?
3: Joo, no ne on vähän tuoreemmin mielessä tässä. No nyttenhän Suomi ja Ruotsi tosiaan molemmat selvittivät tiensä Euroviisufinaaliin eilisessä semifinaalissa. Ruotsissa taas Ruotsin puolustusalan yritykset ovat kasvaneet voimakkaasti, kertoo alan järjestön uudet luvut. Ja Australia liittyy mukaan Ranskan ja Britannian suunnittelemaan Hormuzin salmen operaatioon, jolla pyritään turvaamaan laivaliikenne salmen läpi.
2: Kiitos Elsa ja näistä ja muista aiheista heti sitten tuossa 06:30.
3: Kyllä.

0: Moi! Kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja levysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten. Mutta levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Ja nyt Sairastado Finskan aamussa puhumme muistisairaiden vanhusten suomenkielisestä hoivasta täällä Ruotsissa. 6/10 Ruotsin kunnassa on oikeus saada kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhusten hoitoa. Vanhusten huoltoa. Sairastado Finska on selvittänyt, onko näillä kunnilla muistisairaille suomenkielisiä hoivakotipaikkoja.
2: Odota, vedä käsi pois.
3: Monet kunnat eivät tarjoa muistisairaille vanhuksille lainmukaista suomenkielistä hoivaa, paljastaa Sveriges Finskan selvitys.
2: Noi, hyvä.
3: Yksi kunnista on Haaninge, jossa Seija Österlund asuu ruotsinkielisessä hoivakodissa.
2: Se on tosiaan kuuma.
4: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
3: Pirkko Sinkkonen vierailee muistisairaan ystävänsä Seijan luona. Aurinko paistaa ikkunasta ja Pirkko auttaa Seijaa riisumaan lämpimän paidan päältään.
2: Hei, hei, hei, hei, hei. Mitä se haki? Se halusi vaan nähdä, että sinä voit hyvin.
3: Seija on puhunut sujuvaa ruotsia, mutta on muistisairautensa vuoksi menettänyt yhä enemmän ruotsin kielen taitoaan, eikä henkilökunnasta kukaan osaa suomea.
2: Ei ne ymmärrä toisiaan. Ne, joskus ne on täälläkin sanonut, että hyvä kun tulit, mennään kysymään Seijalta, mitä hän halusi. Mutta sitten kun on muistisairas, niin sitten kun minä tuun, ja kysyn, mä eihän enää muistakaan, mikä se asia oli.
3: Seija asuu yhdessä niistä Ruotsin 66 kunnasta, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä pyydetään. Yli kolmannes kunnista kertoo Sveriges Radio Finskalle, ettei niillä ole hoivakodeissaan muistisairaille paikkoja, joissa vanhustenhuoltoa voitaisiin antaa suomeksi niin paljon kuin laki vaatii.
2: Hei Anne.
5: Okei.
2: Anne on siellä puhelimessa.
3: Pirkko auttaa Seijaa soittamaan Espanjassa asuvalle tyttärelleen Anne Österlundille.
4: Huomenta Anne. Ootko ollut terveenä?
3: Anne on tyytyväinen äitinsä hoivakotiin ja sen henkilökuntaan. Ainoa toive on, että joku heistä osaisi suomea.
5: Suomen kielellä hän pystyisi joka tapauksessa kertomaan asiat paremmin. On se sitten niin kuin suihkussa käymistä tai lääkkeiden ottamista tai mitä kohtaa sattuu tai jotain, mitä hän ei välttämättä sit osaa juuri sillä hetkellä sanoa. Mun mielestä se pitäisi olla niin kuin laki sanoo.
3: Elisa Reinikainen on Haaningen vanhuspalveluista vastaava päällikkö.
6: No se on tietenkin vaikeaa, että jos ei pysty kommunisoimaan henkilökunnan kanssa joka päivä, että juuri sen takia katsotaan, että jos henkilökunta olisi motivoitunut lukemaan suomen kieltä.
7: Eikä jää.
3: Reinikainen sanoo, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa. Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta. Haaningen eläkeläisyhdistys Reipas on vaatinut sitä jo pidempään. Lisäksi tiedotusta oikeudesta suomenkieliseen hoivaan aiotaan parantaa.
6: Niin juuri, että on oikeus saada vanhustenhuoltoa olennaisesti suomen kielellä.
3: Ja milloin sä luulet, että pystytte noudattamaan lakia?
6: No ainakin tämä informaatio-osa on paljon helpompi, että sen voimme jo nyt ennen kesää luvata, mutta että meillä on tarpeeksi henkilökuntaa, se on todella vaikea haaste, että siinä meidän pitää todella miettiä, miten voimme enempi tehdä töitä sen suhteen.
2: No niin, se ja me lähdetään nyt ja me taas muutaman päivän päästä tulen sinua katsomaan.
4: Tervetuloa.
3: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

0: Knipi kappaleella 1986. Ja jatketaan dementian hoitoaiheesta. Äsken kuultiin siitä, miten Sveriges Radio Finskan tuoreesta kartoituksesta käy ilmi, että suomenkielistä dementian hoitoa voi olla vaikea saada, vaikka asuisikin jossain Ruotsin 66 suomen kielen hallintoaluekunnasta. Esimerkiksi Tukholman eteläisessä naapurikunnassa Haaningessa hoivaa vanhainkodessa saavat suomenkieliset dementiapotilaat ovat enimmäkseen ruotsinkielisillä osastoilla ja ongelmia syntyy, kun vanhuksilla ja henkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä. Nyt lähdemme hiukan pohjoisemmas toiseen Tukholman läänin kuntaan, missä tunnelmat ovat huomattavasti iloisemmat.
1: Joo, nyt tulee kahvia.
2: Suomen kielen hallintoaluekunta Sigtuna on onnistunut luomaan ja pitämään suomenkielisen dementiaosaston ja löytänyt sinne tarpeeksi työntekijöitä.
3: No niin. Paljon niin, että ne kun on suomenkielisiä, ne tuntee jonkun, kun on suomenkielinen ja sitten ja on hoitoalalla.
2: Sigtunan kunnan vanhustenhuollon osastopäällikkö Leena Vuorinen etsii energisesti uusia työntekijöitä.
3: Ja sitten yritetään muutenkin puhua ihmisille, kun puhuu suomea ja on hoitoalalla, että tuuhan meillä työhön. Ja
1: sä voit istua tässä.
2: Kahvihetki Sigtunan Märstan Arhemin vanhusten talon suomenkielisellä osastolla, jossa on 9 asukasta.
1: Tässä saat vähän kahvia.
4: Aiku ihanaa.
2: Sigtunan kunnan asukkaista suomalaistaustaisia on 9%. Suomessa syntyneitä yli 65-vuotiaita kunnassa on puolestaan lähes 600. Yli kolmasosassa Ruotsin suomen kielen hallintoaluekunnista ei ole vanhusten hoivapaikkoja, joissa tarjotaan dementiahoitoa kokonaan tai olennaisin osin suomeksi. Näin paljastaa Sveriges Radio Finskan kysely.
1: Pullaa tai kääretorttua.
2: Suomenkielisen dementiaosaston saaminen Sigtunaan on monen asian summa. Vanhusten huollon osastopäällikkö Leena Vuorinen.
3: Eläkkeläiset on ollut siinä mukana ja tähän tulisi tämmöinen osasto. Sekin on tehnyt, että meillä on tarvetta, kun meillä on iso. Tämä on ollut tosi iso ja onhan se vieläkin aika iso tämä suomenkielinen osa kunnassa, niin kuin täällä asuu.
2: Maija Söderman on tullut tapaamaan Alzheimerin tautia sairastavaa miestään.
5: Kyllä mä luulen, että se hänellekin vaikuttaa paljon. Kuulee suomea.
2: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

0: Retrobiisi.
1: Ja kävästään vielä nopeasti ennen Finskan uutisia retrobiisissä. Ja täytyy sanoa, että jos joku biisi on 20 vuotta vanha, niin lasketaanko se silloin retrobiisiksi? No tänä aamuna lasketaan ja arvatkaa mikä se biisi on. No mikäs muukaan kuin juuri 20 vuotta täyttänyt Hard Rock Hallelujah. Elikkä Lordin Hard Rock Hallelujah, joka voitti siis Euroviisut 2006 tällä nimeisellä kappaleella. Ja se oli siis Suomen ensimmäinen Euroviisuvoitto ja yksi viisuhistorian puhutuimmista hetkistä täällä Ruotsissa, jos kysyy ihmisiltä, että kuunteletko suomalaista musiikkia tai tiedätkö suomalaisia artisteja, niin ihan sata varmasti siellä vastataan, että Lordi. Eli se on jäänyt kyllä viisufanien mieleen. Silloin Lordi sai finaalissa 292 pistettä, mikä oli siihen aikaan myös uusi pisteennätys. Eli Hard Rock Hallelujah ja Lordi 20-vuotisen taivaleen kunniaksi.

0: Vuorossa uutiset. Sekä Suomi että Ruotsi selvittivät tiensä Euroviisufinaaliin. Ensimmäinen semifinaali käytiin eilen Itävallan Wienissä. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kilpailivat kappaleella Liekin heitin. Kaksikko on ollut kisan ennakkosuosikki ja vedonlyöntitilastojen kärjessä. Myös Ruotsin Felicia raivasi tiensä finaaliin kappaleella My System. Euroviisujen toinen semifinaali käydään torstaina ja finaali lauantaina 16. toukokuuta. Yli kolmannes suomen kielen hallintoaluekunnista ei tarjoa muistisairaille vanhuksille lainmukaista suomenkielistä vanhustenhoitoa, paljastaa Sveriges Radio Finskan kartoitus. Suomen kielen hallintoalueessa on 66 kuntaa, joiden pitäisi tarjota kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhustenhoitoa sitä pyytäville. Tukholman naapurikunnassa Haningessa suomenkielisiä dementiahoitopaikkoja ei ole. Anne Österlundin muistisairas äiti asuu siellä ruotsinkielisellä hoivaosastolla. Anne on tyytyväinen hoivakodin henkilökuntaan, mutta toivoo, että joku heistä osaisi suomea.
1: Tämä osasto on ollut täällä aika kauan ja se on suomenkieliset eläkkeläiset on ollut siinä mukana ja tähän tulisi tämmöinen osasto. Sekin on tehnyt, meillä on tarvetta, kun meillä on iso. Tämä on ollut tosi iso ja onhan se vieläkin aika iso tämä suomenkielinen osa kunnassa.
0: Haningen vanhustenpalveluista vastaava päällikkö Elisa Reinikainen sanoo Sveriges Radio Finskalle, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa. Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Eldreomsorgslyftet-hankkeen kautta. Toimittaja oli Kaisa Vuonokari, Research Erik Weber. Tukholman läänin Sigtunassa on onnistuttu luomaan ja myös ylläpitämään suomenkielistä dementiahoidon yksikköä, vaikka monissa muissa suomenkielen hallintoaluekunnissa se ei ole onnistunut. Sigtunan yksikkö on Arhemin vanhusten talossa. Leena Vuorinen, kunnan vanhustenhoidon osastopäällikkö, sanoo, että osasto on ollut olemassa aika kauan ja suomenkieliset eläkeläiset ovat olleet siinä mukana ja se on tehnyt sen, että heillä on tarvetta, kun on ollut todella iso ja suomenkielinen osa on vieläkin suuri kunnassa. Sigtunalaisia suomalaistaustaisia on 9%.
1: Paljon niin, että ne kun on suomenkielisiä, ne tuntee jonkun, kun on suomenkielinen ja sitten ja on hoitoalalla. Ja sitten yritetään muutenkin puhua ihmisillä, kun puhuu suomea ja on hoitoalalla, että tuuhan meillä työhön.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja kello on 06.33. Se tarkoittaa sitä, että ihan pari minuutin päästä siirrytään tuonne digiajalle. Kiitos Elsa MacLean uutisista ja me jatketaan siis tänään koko päivä keskustelua suomenkielisestä dementiahoidosta. Eli niistä jatketaan seuraavissa suomenkielisissä uutisissa. Sen lisäksi totta kai, mikäs muu meitä puhuttaa tänään kuin Euroviisut. Äsken tuossa retrobiisinä ennen Elsan uutisia kuultiin vielä Lord. 20 vuotta täyttävä Hard Rock Halleluja, joka siis toi Suomelle ensimmäisen ja tässä tällä hetkellä ainoan viisun voittonsa Ateenassa 20. toukokuuta 2006. Siellä herra Lordi, Aamen, Ox, Ava ja Kita siis muuttivat täysin käsityksen siitä, että minkälaisia viisukappaleita oikein voi edes Euroviisuissa olla. Ja tästä keskustellaan myös Facebookissa ja Instagramissa Sveriges Radio Finska sosiaalisen median tileillä. Siellä kysytty, että muistatko Suomen Euroviisun voiton, ja siellä muistetaan, siellä muun muassa Jaana Kaipiainen sanoi, että hän oli kotisohvalla Helsingissä, mitä enemmän tuli pisteitä, sitä enemmän leuka venyi alaspäin, eikä olisi voinut kuvitellakaan, että voitettaisiin sillä heavy-pläjäyksellä, mutta hyvä näin, ja Suomen lippuiseen perään vielä. Ruotsi on tuonut Euroviisuista voiton kotiin useammankin kerran. Puhutaan myös siitä tässä lähetyksen aikana, mutta käy ihmeessä vastaamassa keskiviikkokysymykseen tai soita numeroon 0878242400 ja laita sinne ajatuksiasi. Nyt musiikkia.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja oikein mukavaa iltapäivää itse kullekin. Tässä on alkamassa SR Finskan iltapäivä. Dags för program på finska till klockan 15, även på kanalerna P2 och P6. Vi fortsätter till klockan 17.10 härifrån från Uddevalla. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja tosiaan SR Finskan iltapäivä tässä on alkamassa. Tänään paneudutaan muistisairaiden vanhusten suomenkieliseen hoivaan täällä Ruotsissa. Ja sitten kuullaan, minkälainen tilanne se oikein oli, kun Falkenbergin ratamoottoripyöräkisoissa sunnuntaina sattui kohtalokas onnettomuus, jossa yksi ajaja kuoli. Ja kesää odotellessa, miten on? Onko sinulla tapana käydä kesäteatterissa? Kuullaan, mitä on luvassa Helsingborgin lähistöllä, kun siellä esitetään aivan uusi monologi Jaheter Ritva. Tällaisista asioista muun muassa ja uutisvalvonnasta pitää huolen Jan Saaristo. Kohta kuullaan, mitä uutisissa tuollaisena, mitenkä nyt sanoisin, ensi tietona. Kello 2 sitten varsinainen uutisaika, niinhän se menee. Ja musiikkituottajat ovat valinneet musiikit Kanervalta Peri, että hän ensimmäisenä.

0: No niin, siinä päästiin vauhtiin, iltapäivävauhtiin perijöiden avustuksella. Ja että saadaan sitten otetta muuten tähän päivään, että mitäkäs mahtaa olla, ota nyt, mitä mä tapien, joo. Piti hakea tässä, että minne se meidän uutistoimittaja katosikaan tässä meidän laitteistosta. Tuolla Janne Saaristo, eikös vaan?
1: No, täällähän ollaan, no niin. Göteborgissa.
0: Sulla ei ole uutiset kadoksissa ja näin päin pois, vaan että kerrottavaa riittää. Onko nyt jotakin aivan erikoista, jota olisi syytä nostaa jo nyt esiin?
1: Joo, no kyllä riittää uutisia. Voidaan esimerkiksi kertoa, että hallitus esittää 17,5 miljardin kruunun kriisipaketin maailmanlaajuisen energiakriisin vuoksi. Ja EU ostaa enemmän nestemäistä maakaasua Venäjältä kuin ennen vuonna 2022. Pakotteista huolimatta. Ja kotona kuolleet ihmiset, joita löydetään vasta kuukauden jälkeen, on lisääntynyt. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet kello 2.
0: No, tärkeää kerrottavaa kyllä. Kyllä kuunnellaan kello 2 sitten. Kiitos Janne. Ja uutisvalvontahan jatkuu tuonne iltaan asti sitten 18 viimeiset uutiset digitaalisesti kylläkin. Että tämä analoginen aikahan päättyy 3, niinhän se menee edelleenkin. Ja tässä ensin Happoradio ja sitten kuullaan tästä kuntakartoituksesta, joka SR Finska on tehnyt, mitä tulee dementiahoitoon.

0: Ja siinä. Ja nyt puhutaan muistisairaiden vanhusten suomenkielisestä hoivasta täällä Ruotsissa. 66 Ruotsin kunnassa on oikeus saada kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhusten hoitoa. Ja nyt Sveriges Radio Finska on selvittänyt, onko näillä kunnilla muistisairaille suomenkielisille hoivakotipaikkoja.
1: Odota, vedä käsi pois.
2: Monet kunnat eivät tarjoa muistisairaille vanhuksille lainmukaista suomenkielistä hoivaa, paljastaa Sveriges Radio Finskan selvitys.
1: Hyvä.
2: Yksi kunnista on Haaninge, jossa Seija Österlund asuu ruotsinkielisessä hoivakodissa.
1: Se on tosiaan kuuma.
3: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
2: Pirkko Sinkkonen vierailee muistisairaan ystävänsä Seijan luona. Aurinko paistaa ikkunasta ja Pirkko auttaa Seijaa riisumaan lämpimän paidan päältään.
1: Hei, hei, hei, hei. Mitä se haki? Se halusi vaan nähdä, että sinä voit hyvin.
2: Seija on puhunut sujuvaa ruotsia, mutta on muistisairautensa vuoksi menettänyt yhä enemmän ruotsin kielen taitoaan, eikä henkilökunnasta kukaan osaa suomea.
1: Ei ne ymmärrä toisiaan. Joskus ne on täälläkin sanonut, että hyvä kun tulit, mennään kysymään Seijalta, mitä hän halusi. Mutta sitten kun on muistisairas, niin sitten kun minä tuun, ja kysyn, mä eihän enää muistakaan, mikä se asia oli.
2: Seija asuu yhdessä niistä Ruotsin 66 kunnasta, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä pyydetään. Yli kolmannes kunnista kertoo Sveriges Radio Finskalle, ettei niillä ole hoivakodeissaan muistisairaille paikkoja, joissa vanhustenhuoltoa voitaisiin antaa suomeksi niin paljon kuin laki vaatii.
1: Hei Anne.
4: Okei. Okay.
1: Anne on siellä puhelimessa.
2: Pirkko auttaa Seijaa soittamaan Espanjassa asuvalle tyttärelleen Anne Österlundille.
3: Huomenta Anne. Ootko ollut terveenä?
2: Anne on tyytyväinen äitinsä hoivakotiin ja sen henkilökuntaan. Ainoa toive on, että joku heistä osaisi suomea.
4: Suomen kielellä hän pystyisi joka tapauksessa kertomaan asiat paremmin. On se sitten niin kuin suihkussa käymistä tai lääkkeiden ottamista tai mitä kohtaa sattuu tai jotain, mitä hän ei välttämättä sit osaa juuri sillä hetkellä sanoa. Mun mielestä se pitäisi olla niin kuin laki sanoo.
2: Elisa Reinikainen on Haaningen vanhuspalveluista vastaava päällikkö.
5: No se on tietenkin vaikeaa, että jos ei pysty kommunisoimaan henkilökunnan kanssa joka päivä, että juuri sen takia katsotaan, että jos henkilökunta olisi motivoitunut lukemaan suomen kieltä.
6: Eikä jää.
2: Reinikainen sanoo, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa. Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta. Haaningen eläkeläisyhdistys Reipas on vaatinut sitä jo pidempään. Lisäksi tiedotusta oikeudesta suomenkieliseen hoivaan aiotaan parantaa.
5: Niin juuri, että on oikeus saada vanhustenhuoltoa olennaisesti suomen kielellä.
2: Ja milloin sä luulet, että pystytte noudattamaan lakia?
5: No ainakin tämä informaatio-osa on paljon helpompi, että sen voimme jo nyt ennen kesää luvata, mutta että meillä on tarpeeksi henkilökuntaa, se on todella vaikea haaste, että siinä meidän pitää todella miettiä, miten voimme enemmän tehdä töitä sen suhteen.
1: No niin, se ja me lähdetään nyt ja me taas muutaman päivän päästä tulen sinua katsomaan.
3: Tervetuloa.
2: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Ja jatketaan tästä aiheesta tuokion kuluttua. Toinen Tukholman lääninkunta on nimittäin paljon paremmassa asemassa. Siellä on huomattavasti iloisemmat tunnelmat. Kuullaan siitä kohta.

0: William, Miriam Bryant Elastinen ja William Kaikki tahtoo taivaaseen, ruotsin suomalaista musiikkia siis. Ja nyt jatketaan dementiahoitoaiheesta. Tässä äsken kuultiin Finskan tuoreesta kartoituksesta, jonka mukaan suomenkielistä dementiahoitoa voi olla vaikea saada, vaikka asuisikin jossain Ruotsin 66 suomen kielen hallintoaluekunnasta. Esimerkiksi Tukholman eteläisessä naapurikunnassa Haaningessa hoivaa vanhainkodessa saavat suomenkieliset dementiapotilaat ovat enimmäkseen ruotsinkielisillä osastoilla, ja ongelmia syntyy, kun vanhuksilla ja henkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä. Mutta nyt piipahdamme hieman pohjoisemmaksi, toiseen Tukholman läänin kuntaan. Siellä tunnelmat ovat huomattavasti iloisemmat.
1: Joo, nyt tulee kahvia.
2: Suomen kielen hallintoaluekunta Sigtuna on onnistunut luomaan ja pitämään suomenkielisen dementiaosaston ja löytänyt sinne tarpeeksi työntekijöitä.
3: No niin. Paljon niin, että ne kun on suomenkielisiä, ne tuntee jonkun, kun on suomenkielinen ja sitten ja on hoitoalalla.
2: Sigtunan kunnan vanhustenhuollon osastopäällikkö Leena Vuorinen etsii energisesti uusia työntekijöitä.
3: Ja sitten yritetään muutenkin puhua ihmisille, kun puhuu suomea ja on hoitoalalla, että tuuhan meillä työhön. Ja
1: sä voit istua tässä.
2: Kahvihetki Sigtunan Märstan Arhemin vanhusten talon suomenkielisellä osastolla, jossa on 9 asukasta.
1: Tässä saat vähän kahvia.
4: Aiku ihanaa.
2: Sigtunan kunnan asukkaista suomalaistaustaisia on 9%. Suomessa syntyneitä yli 65-vuotiaita kunnassa on puolestaan lähes 600. Yli kolmasosassa Ruotsin suomen kielen hallintoaluekunnista ei ole vanhusten hoivapaikkoja, joissa tarjotaan dementiahoitoa kokonaan tai olennaisin osin suomeksi. Näin paljastaa Sveriges Radio Finskan kysely.
1: Pullaa tai kääretorttua.
2: Suomenkielisen dementiaosaston saaminen Sigtunaan on monen asian summa. Vanhusten huollon osastopäällikkö Leena Vuorinen.
3: Eläkkeläiset on ollut siinä mukana ja tähän tulisi tämmöinen osasto. Sekin on tehnyt, että meillä on tarvetta, kun meillä on iso. Tämä on ollut tosi iso ja onhan se vieläkin aika iso tämä suomenkielinen osa kunnassa, niin kuin täällä asuu.
2: Maija Söderman on tullut tapaamaan Alzheimerin tautia sairastavaa miestään.
5: Kyllä mä luulen, että se hänellekin vaikuttaa paljon. Kuulee suomea.
2: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

Matkalla Johannan luo, suoraa katua astelen. Linnut laulaa, kuulen sen. On siis kevät ensimmäinen. Avaa oven, ei hymyile, tokaisee tuu.

0: Johanna Mia.
1: Mikko Juvanen matkalla Johannan luonnon leppoisasti. Minkähänlaisen leppoinen merkki se mahtaa olla levysepällä tulevana perjantaina?
2: Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!
1: Joo, mä ajattelin, että olisi vähän tarkentanut. Täytyypä kuunnella tuokion kuluttua levyseppää. Ja sepästä puheen ollen, tässä olisi meille toinen seppä tarjolla. Elvira ja Rake ovat rakennelleet tällaisen seppätarinan.

Niin siinä kävi Anna Puu. Otetaanpa Yleltä uutinen tältä päivältä. Siellä Jenni Frilander kertoo, että tässä Suomi on edelläkävijä. Suomeen syntyy uusi kauppapaikka yritysten ja maanomistajien luontoteoille. Suomessa hallitus haluaa synnyttää uudet luonnonarvomarkkinat, että luonnontilan parantamiseen saataisiin yksityistä rahaa. Petteri Orpon hallitus on hyväksynyt luonnonsuojelulain muutoksen, jota sitten sallii Suomeen syntyvän luonnonarvomarkkinat. Suomeen siis syntyy luonnonarvomarkkinat. Ja tämä järjestelmä on uusi. Siinä maanomistajat voivat myydä itse tuottamia luonnonarvoja yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Arvoja ne voivat tuottaa luonnonhoito- ja ennallistamistoimilla tai suojelemalla vaikkapa metsää. Ja hallituksen tavoite on saada yksityistä rahoitusta luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Ja luonnonsuojelulakiin Suomessa lisätään nyt sitten uusi pykälä luontoteosta. Se laajentaa luonnonarvot koskemaan yritysten osoittamaa luontovastuullisuutta. Ja yritysten lisäksi myös erilaisia yhteisöjä ja kansalaisia kannustetaan toimien luonnontilan parantamiseksi, kirjoittaa Yle. Ja aiemmin laissa on viitattu vain ekologiseen kompensaatioon. Tuo tarkoittaa hyvitystä aiheutetusta luontohaitasta jossakin toisaalla. Se ekologinen kompensaatio. Järjestelmä eli luonnonarvomarkkinoille osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Maanomistaja päättää siitä itse. Ja ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoo, että tarkoitus on saada yksityistä rahaa luonnontilan parantamiseen, ennallistamiseen. Sitä on kuvattu näin sitä tavoitetta. Ja luonnonarvojen oikeudenhaltija, eli vaikkapa maanomistaja, voi Suomessa sitten jatkossa hakea lupa- ja valvontavirastolta päätöstä luontoteon hyväksymisestä, ja kaikki luonnonarvot mitataan yhtenäisiin kriteerein. Viranomaiset varmentavat ne ja kirjaavat julkiseen rekisteriin. Tällainen on Suomessa, ja tämän kautta on jo tehty ainakin yksi iso kauppa, kerrotaan tässä, kun Pohjois-Karjalan osuuskauppa osti yksityisiltä metsää ennallistettavaksi. Suomi on yksi edelläkävijä maista luomassa näitä markkinoita, kertoo Multala. Niin, tällaista kuulumista Suomen puolelta, ja sitten ajattelin kohta myös kertoa tuosta viruksesta, josta nyt niin kovasti on puhetta, niin Ylen puolelta löytyy sieltä, tai Yleltä kuin Suomen puolelta, THL:n selvennystä tilanteesta. Ajattelin vähän kertoa siitä, kun tiedetään vähän tarkemmin sitten kohta.

Markus Perttula siinä sulaa laavaa. Sellainen sivu kuin usein kysyttyä hantaviruksesta ja sen leviämisestä löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Suomesta, THL:n sivusto siis. Ja tässä tästä hantaviruksesta vähän tietoa nyt sitten. Hantaviruksen aiheuttaman taudin laajempi leviäminen Euroopassa on epätodennäköistä ja riski kansalaisille erittäin pieni. Risteilyaluksella levinnyt virus herättää kuitenkin huolta ja kysymyksiä, joista yleisimpiin THL:n asiantuntijat tässä vastaavat. Alustetaan tätä selvitystä tai tätä selontekoa. Ja kysymys ensimmäinen, mikä ihmisiä mietityttää, että mitä hantavirukset ovat ja millaisia tauteja ne aiheuttavat. Ja hantaviruksia on useita eri tyyppejä, jotka aiheuttavat erilaisia taudinkuvia. Etelä-Amerikassa tietyllä alueella esiintyvää hantaviruksiin kuuluva Andes-virus voi aiheuttaa vakavaa pääasiassa hengitystieoireista tautia, johon voi liittyä kuumetta, yskää ja joissakin tapauksessa myös pahoinvointia tai ripulia. Andes-virustartunnat ihmisissä ovat olleet hyvin harvinaisia, mutta todetuista tapauksista 20-50% on menehtynyt tautiin. Ja tätä Andes-virusta, siis Andes-virusta, ei luontaisesti esiinny Euroopassa. Euroopassa tavallisin hantavirus on pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa esiintyvä myyräkuumetta aiheuttava puumalavirus. Myyräkuume on itsestään paraneva kuumetauti, joita todetaan Suomessa yli 1000 tapausta vuosittain ja johon kuolleisuus on erittäin harvinaista, kirjoittaa THL. Ja ihminen voi saada sitten tämän hantaviruksista niin tartunnan hengittämällä sisään hiukkasia, jotka ovat peräisin tartunnan saaneiden jyrsijöiden virtsasta, ulosteista tai syljestä. Ja näistä hantaviruksista vain Andes-virus, joka on keväällä 26 risteilyalukseen liittyvien tautitapausten vahvistettu taudinaiheuttaja, tämä Andes-virus, näitä hantaviruksia siis monta, ja tämä Andes-virus on niistä se, joka on nyt aiheuttanut näitä tauteja. Se on ainoa vahvistettu taudinaiheuttaja, tämä Andes-virus, joka voi tarttua ihmisestä toiseen. Andes-viruksen esiintymisalueella suurin osa ihmistapauksista on jyrsiä kontaktissa saatuja ja ihmisten väliset tartunnat ovat olleet hyvin harvinaisia. Tartunnat ovat vaatineet läheisen, pitkäkestoisen kontaktin sairastuneeseen henkilöön. Ja tämän taudin aiheuttamat oireet alkavat ihmisellä tavallisesti noin 2 viikon kuluttua tartunnasta, mutta aika voi vaihdella 1-6 viikkoa. Ja jokainen hantavirus liittyy tiettyyn jyrsijälajiin. Andes-viruksen isäntänä toimivaa jyrsijälajia ei esiinny Euroopassa. Tässä osa tästä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ajankohtaisesta infosta löytyy netistä. Ja sitten jatketaan tästä musiikilla. Kohta onkin jo uutisaika, kello pikkuhiljaa lähestyy kello 2:14 ja Linko Pii asialle tähän väliin.

0: No tästä Linkopista onkin sopia sitten mietteissään ajatella sitä eilistä iltaa, eilistä semifinaalia Euroviisusta puhe siis, jossa sekä Ruotsi että Suomi, Suomen Linda Lambenius ja Pete Parkkonen sekä Ruotsin Felicia pääsivät molemmat viisufinaaliin lauantaina 16. päivä sitten sitä finaalia, huomenna toinen semifinaali. Mutta Ruotsi ja Suomi ovat siis jo valmiina finaaliin ja tuo lanteet, siellä oli kyllä monenlaista lannetta näkyvissä, varsinainen spektaakkeli joka kerta tämä Euroviisu huuma. Ja kun katson, minkälaista kommenttia sitten tulee sosiaalisesta mediasta tähän Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median alustoilla, niin katselin vähän, että miten tästä tykätty. No okei, Viron olisi pitänyt voittaa, oli joku sitä mieltä. Ja sitten ajattelen Suomen ja Ruotsin, niin aika lailla on ihmisiä paljon, jotka ovat sitä mieltä, että okei, Suomi tai Ruotsi, tai no Ruotsi mieluummin tai Suomi mieluummin, tai että tästä tulee ihan Suomi-Ruotsi-kamppailu, Finn-kampen. Suomi oli paras tai Ruotsi oli paras ja onnea molemmille ja spelaringen rooli, hei ja Finland och Sverige ja Finland best ja tällaista, grattis Finland och Sverige. Jos haluat, niin tosiaan voit mennä itsekin kommentoimaan, katselitko eilen noita Euroviisuja ja mitäs tykkäsit. Voit vielä tässäkin lähetyksessä kommentoida, jos haluat, niin soittaa tuohon puhelin vastaan, että miltä se sitten näytti loppujen lopuksi, kun sitä on kovasti ennakoitu ja puhuttu, että miltä se näyttää ja tulee lieskät siellä ja liehuuko hamehelma ja kuinka, niin mitäs tykkäsit ja kuinka se kestää sen Felicia naamari. Ilmeisesti se hänen lasinsa siinä olivat harjoituksissa menneet sen verran rikki, että hänen piti vähän pidellä niitä, etteivät niiden pudonneet silmiltä pois, kun hän sieltä lavalta pois lähti, oli esityksensä hienosti esittänyt. Jos sinun on Euroviisusta jotakin vielä sanottavaa nyt justiinsa tänä päivänä, kun tässä on tämmöinen välipäivä, niin rauhoita mieli ei kerro, että no niin, okei, analyysi tästä olisi, että sekä että hyvä näin, tai nyt jää puuttumaan joku maa, joka olisi pitänyt olla mukana ja voi ei. 087-84-2400. 087-84-2400. On puhelin vastaajan numero. Ei siihen mitään vastaan pistä. Kerro, kuka olet ja mitä asiaa. Voihan se asia olla muutakin kuin Euroviisuihin liittyvää. Ja tietenkin, jos et halua, että ääntäsi käytetään, että vaan sinun mielipiteesi tulee julki, niin kerro se siinä, niin ei sitten laiteta sinua turhaan radioaallolle niin sanotusti.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Eikö se olekin sopivaa, kun tässä on nyt Euroviisuissa sekä Suomi että Ruotsi mukana ja sitten puhelinlangat, josta Ruotsin puolelta suomalaistaustaiset voittavat laittaa sitten viestiä ja musiikkitoiveita sinne Suomen puolelle kesäkuun. Oliko se 5. päivä? Kyllä. Ja nyt meillä on enää Benjamin jäljellä, niin kun alkaa tuo uutisaika painaa tässä päälle. Ja uutisten jälkeen sitten puhutaan tuosta viime sunnuntaina sattuneesta traagisesta moottoripyöräonnettomuudesta, kun tuolla ratamoottoripyöräilyssä sattui sellainen kohtalokas onnettomuus. Yksi moottoripyöräilijä kuoli Falkenbergin ratamoottoripyöräilyn eli road racingin Ruotsin mestaruuskisoissa. Kuullaan siitä uutisten jälkeen.

0: my kind of terapiaa siinä ennen uutisia.
1: Kello on 2. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Hallitus esittää 17,5 miljardin kruunun kriisipaketin maailmanlaajuisen energiakriisin vuoksi. Muun muassa bensiinin ja dieselin veroa alennetaan 3 krunalla huoltoasemilla 1.–30. marraskuuta. Myös joukkoliikenteelle, maataloudelle ja lentoalalle suunnattua tukea on keskusteltu, mutta tällaisia toimenpiteitä ei esitetty tänään. Uudet vapaakoulut ei saa jakaa voittoa omistajilleen 1.–5. vuoden aikana, tämä hallituksen ja ruotsidemokraattien uuden ehdotuksen mukaan. Voittojen jakamista koskeva kielto tulisi voimaan myös 3 vuodeksi omistajarakenteen muuttuessa ja 2 vuodeksi, jos koulussa on laatuongelmia. Kieltoa rikkovalle yksityiskoululle voidaan määrätä sakko. Tämän päivän ehdotus ei tarkoita yksityiskoulujen voittojen täydellistä kieltämistä. Euroopan unionin tuonti venäläisestä nesteytetystä maakaasusta oli suurempi kuin vuoden 1.–4. kuin ennen Venäjän täysmittaista hyökkäystä Ukrainaan. Tästä kertoo AFP viitaten Institute of Energy Economics and Financial Analysis -tutkimuslaitoksen raporttiin. Venäjän kaasutoimitukset EU:hun ovat käytännössä pysähtyneet, mutta useat EU-maat, kuten Ranska, Espanja ja Belgia, ostavat kaasua säiliöaluksilta. EU on luvannut lopettaa kokonaan venäläisen kaasun ja öljyn tuonnin vuoden 2027 mennessä. Yli 1/3 suomen kielen hallintoaluekunnista ei tarjoa muistisairaille vanhuksille lain mukaista suomenkielistä vanhusten hoitoa, paljastaa Sveriges Radio Finskan kartoitus. Suomen kielen hallintoalueessa on 66 kuntaa, joiden pitäisi tarjota kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhusten huoltoja sitä pyytäville. Tukholman naapurikunnassa Haningessa suomenkielisiä dementiahoitopaikkoja ei ole. Anne Österlundin muistisairas äiti asuu siellä ruotsinkielisellä hoivaosastolla. Anne on tyytyväinen hoivakodin henkilökuntaan, mutta toivoo, että joku heistä osaisi suomea.
2: Suomen kielellä hän pystyisi joka tapauksessa kertomaan asiat paremmin. On se sitten niin kuin suihkussa käymistä tai lääkkeiden ottamista tai mitä kohtaa sattuu tai jotain, mitä hän ei välttämättä sit osaa juuri sillä hetkellä sanoa.
1: Haningen vanhuspalvelusta vastaava päällikkö Elisa Reinikainen sanoo, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa. Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta.
3: No se on tietenkin vaikeaa, että jos ei pysty kommunisoimaan henkilökunnan kanssa joka päivä, että juuri sen takia katsotaan, että jos henkilökunta olisi motivoitunut lukemaan suomen kieltä.
1: Toimittaja oli Kaisa Vuonokari ja researchin teki Erik Weber. Kotona kuolleiden ja vasta vähintään kuukauden kuluttua löydettyjen henkilöiden määrä kasvoi viime vuonna. Tämä käy ilmi Oikeuslääketieteen laitoksen uusista tilastoista. Viime vuonna kotonaan kuolleina löydettiin 309 henkilöä, kun vuonna 2024 luku oli 281. Suurin osa tapauksista koski miehiä ja suurin kasvu näkyy Tukholman läänissä. Tilastot perustuvat Oikeuslääketieteen laitoksen poliisin toimeksiannosta tekemiin kuolemantapaustutkimuksiin. Siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja iltapäiväohjelman juontamisvuoroa täällä jatkaa Ulla Rajakisto täällä Uddevallassa. Ja me tässä kohta puhumme vähän tarkemmin tästä Sveriges Radio Finskan selvityksestä, joka koskee suomenkielistä vanhusten hoitoa. Ja kuullaan sitten myös tästä ratamoottoripyöräilyssä tapahtuneesta kohtalokkaasta onnettomuudesta, jossa sunnuntaina yksi moottoripyöräilijä kuoli. Samaan kisaan osallistui myös Mika Surakka Kungälvistä ja kuullaan, mitä hän tästä tilanteesta kertoo. Ja musiikkia tietenkin mukaan myös. Olisiko Lamania Alma hyvä tämän kohtaan? Nyt se soi.

0: Alman esitys La Money, rahasta kyse siinä, ainakin englanninkielisen tittelin mukaan. Palaudetaanpa nyt hetkeksi tähän Sveriges Radio Finskan selvitykseen, joka koskee suomenkielistä vanhusten hoitoa. Tästä asiasta kertoo enemmän research, eli tätä selvitystä tehnyt Erik Weber.
1: Sveriges Radio Finska tekee juuri nyt selvitystä, joka käsittelee suomen kielistä vanhusten hoitoa. Ja täällä studiossa mun kanssani on tällä hetkellä meidän researcher Erik Weber. Tervetuloa mukaan, Erik.
2: Kiitos.
1: No, mitä te olette tehneet? Kerro.
2: Olemme lähettäneet kyselyn niille 66 kunnalle, jotka kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen. Eli kunnille, joissa lain mukaan pitäisi voida saada vanhusten hoitoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä toivoo. Ja kysymme kunnilta, onko heidän hoivakodeissaan paikkoja, joiden laajuudessa kun laki edellyttää.
1: Muistisairaista.
2: No, kaikilla näissä kunnissa asuvilla ikäihmisillä on suomeksi, jos he sitä pyytävät. Tavallista, että aikuisena opittu kieli alkaa heikentyä ja jopa kadota. Ja siitähän voi tulla isoja vaikeuksia kodin henkilöstölle.

0: joka muistisairauden takia oli menettänyt ruotsin kielen. Hänet sijoitettiin hoivakotiin, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa, vaikka kunta kuului suomen kielen hallintoalueeseen. Ja tässä dokumentissa Tiina kuvaa, miten hänen äitinsä vetäytyi tuossa hoivakodissa omiin oloihinsa ja masentui.
1: No, mitä niin kuin muuta tästä tavallaan niin kuin aiheesta tiedetään, että onko tehty jotain muita tutkimuksia vai?
0: Kyllä. Olemme haastatelleet Mirkka Södermania, joka on hoitotieteen lehtori Mälardalenin yliopistossa. Ja hänen tutkimuksessaan on nähty, että suomenkieliset muistisairaat ikäihmisille, he eristäytyvät useammin. He jäävät huoneisiinsa ja heillä voi tulla enemmän levottomuutta ja käytösoireita verrattuna niihin, jotka pääsevät suomeen.
1: Kuullaan seuraavaksi.
0: Joo, no. Ja osassa niistä on ollut suuria ongelmia suomenkielisen demenssin. Ja niistä kuulemme lähiviikkoina.
1: Tosiaan siis suomenkielistä vanhoja Erik Weber, että olit mukana täällä aamuohjelmassa.
2: Ilma Peltomäki jututti Erik Weberiä. Ja tosiaan pitkin tässä lähipäiviä niin lisää tietoa vanhusten hoidosta. SR Finskan selvitys. Ja tuon Erik Weberin mainitsema dokumentti sitten. Tässä siitä vähän lisätietoa.
3: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
4: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
3: Se masentuu.
5: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
4: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
2: Ja nyt Joe L. ja Robin Pakkaleen ja mitä sä teet täällä. Ja sitten kuullaan Saagasta, joka käy töissä juuri nimenomaan vanhusten hoidossa. Suomenkielisen dementiahoidon tärkeydestä siis kohta jatketaan.

0: mitä sä teet siinä sitä, otetaanko vielä, kerronko vielä, siinä oli yhdessä Robin Pakkalainen kanssa tämä Joe L. Niin tosiaan tämä vanhustenhoitoasia, nyt jatketaan suomenkielisen dementiahoidon tärkeydestä täällä Ruotsissa ja kuullaan Saagaa, joka on töissä Sigtunan Arhemin vanhustentalon suomenkielisellä osastolla ja kertoo nyt tästä työstään.
1: Minun nimi on Saaga ja minä olen täällä töissä 6 vuotta taaksepäin täällä vanhustenkodissa Arhemi suomalaisessa osastolla.
2: Ja mitä teet täällä?
1: No mä oon alihoitaja ja minä niin kun autan noita vanhuksia. Tää niin kun auttaa niitä pesemään ja laittaa vaatteita päälle ja auttaa niitä antaa ruokaa ja kaikkea tuommoista. Ja sit niitä on pari täällä, jotka pystyy pärjää aika hyvin. Että me niin kun ollaan vaan siinä tukena.
2: Jos esittelisit tätä paikkaa, työpaikkaasi jollekin, joka ei tiedä tästä yhtään mitään, niin mitä kertoisit?
1: Oi, mikä kysymys. Toi oli vaikea kysymys, ei. Mitä mä kerson? Joo, että meillä on täällä Sigtunan kunnalla suomalainen osasto vanhustenkodissa. Ja että me pidetään tämän suomalaisen kulttuurin niin paljon kuin mahdollista. Ja me voidaan, niin kuin, meillä on täällä ruotsisuomalainen päivä, mitä me vietetään, ja sitten meillä on Suomen itsenäisyyspäivä joka vuosi, ja meillä tulee yksi laulaja tänne, karaoke, Lauri Kuusinen, ja me yritetään piettää tämän niin, Suomen kulttuuriin, niin kun, että ne muistaa tämän, mitä niillä on ollut lapsuudessa ja muuten. Et isommat siis suurimman osa osaa tämän perinteinen suomen kielen. Kato, kun niistä tulee vanhuksista, tulee huono muisti ja kaikkea tämmöistä, että ne menee niinku taaksepäin oman kielen kanssa.
2: Mikä sinulle henkilökohtaisesti on parasta, kun olet täällä töissä?
1: No se on se suomen kieli, että pystyy niinku säilyttämään sen suomen kielen omasta puolesta.
2: Mitä voit kertoa tavallisesta päivästäsi, miltä se näyttää?
1: Että antaa tukea niille vanhuksille, mitä ne ei pysty tekemään, mutta monet pystyy niinku itse tehdä, mitä ne pystyy tekemään. Ja sitten, että meillä on niitä aktiviteetteja. Ja sitten me juodaan kahvia, luketaan lehtiä, ollaan ulkona kävelemässä ja meillä on paljon musiikkia ja meillä on sitten voimistelua. Ja sitten me mennään sinne isolle salille, Sulglenta, niin mennään sinne Pariisiin, haluaa aina mennä syömään lounasta.
2: Ja millä kaikilla tavoin tämä suomalaisuus näkyy täällä?
1: Ei, kun meillä on ainakin tämä meidän karaoke, Lauri Kuusinen, joka tulee meille laulamaan ja piettää karaokea. Ja sitten se on yksi kerta kuukaudessa täällä. Ja sitten meillä on, me käytetään paljon Suomen radiota, ruotsinkielinen Suomen radiota käytetään. Ja paljon suomalaista musiikkia. Ja sitten meillä on aika paljon suomalaisia lehtiä, mitä me luetaan yhdessä. Ja sitten meillä on niinku täällä osastossa niinku vähän suomalaisia tavaroita, mitä ne muistaa. Niinku.
2: Kerro joku esimerkki suomalaisesta tavarasta.
1: No muumimukit. Muumimukit, mutta me yritetään saada enemmän niinku aito suomalaisia tavaroita. Ja toivottavasti me saadaan.
2: Onko joku asia, jonka haluaisit vielä tästä paikasta ja työstäsi kertoa?
1: Mä voisin sanoa, että mä viihdyn paljon täällä, kun tuo suomalainen osasto. Ja mä voin niinku piettää omani kieleni. Ja sitten, että mä tykkään paljon, että me pystytään auttamaan niitä vanhuksia, kenellä on se suomen kieli. Ja sitten myös niinku pitää tämä perus, niin kuin mä sanon, peruskieli ja nämä perusjutut, mitä suomalaiset tekee. Niin kuin meillä on nyt pääsiäinen tulossa, me syödään memmaa, niin kuin perinteinen memma. Niin kuin, ja sitten jouluna meillä on ainakin aina suomalaisia ruokia, mitä me saadaan tilata. Ja niin kuin mä sanoin ennenkin, että ruotsalais-Suomen me vietetään ja itsenäisyyspäivää.
0: Sigtuna Nahminen Arhemin vanhusten talon suomenkielisellä osastolla oli käynyt Jorma Ikäheimo. Ja tulipa tässä mieleeni, että kuulin tällaisen tarinan. Siitä nyt jo vähän aikaa, noin just vuoden päin tai 2 tai 3. Joka tapauksessa, kuinka sitä vanhus ilahtuu, jos laulaa sen syntymäpäivä onnittelun. Onnenkyyhky lentää tai paljon onnea vaan suomeksi samalla, kun mummo syö aamupuuroa ja hihittää siinä, että ties koska on viimeksi kuullut, että hänelle lauletaan se syntymäpäivälaulu, joka ehkä hän on kuullut lapsena ties kuinka monena syntymäpäivänä ja siinä on välissä sitten monta vuotta, kun ei ole sitä kuullut ja sitten sen yhtäkkiä kuulee, niin kyllä se herättää hyvän mielen niin vanhuksessa kuin siinä laulajassakin.

0: Kyllä ne keksii kaikenlaisia hyviä nimiä. Nämä bändeillensä myrtsi on tässä ajatuksen tasolla. Mä en tiedä tässä, että olisiko keksisikö kukaan laittaa niin kuin läyhäri vaikka, tai mitä mä vielä sanon, aimuntelija. No, pikku vinkkeinä vaan, mutta jätetään ne siihen ja musiikista toisenlaiseen musiikkiin, euroviisuihin. Tässä oli aikaisemmin puhetta siitä, että sekä Suomen että Ruotsin euroviisuedustajat ovat sitten mukana lauantain finaalissa. Ja kyllä aika moni katseli varmaan eilisiltana semifinaalin, jossa sekä Ruotsi että Suomi olivat mukana. Ja tosiaan molemmat pääsivät jatkoon. Ulla-Maija on hyvä, kun Ulla-Maija kertoo myös radiossa, että tosiaan minkälainen tilanne hänellä siellä on. Ja voi hyvänen aika, minkälainen euroviisufani tämä Ulla-Maija onkaan.
1: Hyvää iltapäivää, Ulla-Maija soittaa tältä Veddöstä. Kyllä katsoin koko Mellon eilen illalla ja taisi melkein puoleen yöhön se meni, että tänään vähän väsyttää, mutta ei se haittaa. Kyllä katson kyllä ihan loppuun asti ja olen kyllä semmoinen Mello-fani ja nördi, että olen seurannut ensimmäisenä. Muistaakseni oliko ne ensimmäiset silloin vuonna 1956, kun oli tämä italialainen, hän lauloi, italialainen 17-vuotias tyttö, joka lauloi tämän Nonoletaa. Ja en muista kyllä, että onko jäänyt yhtään vuotta väliin, että en olisi katsonut. Ei ainakaan nyt muistu mieleen. Että kyllä on kiva katsoa noita Melloja. On kyllä edustava pari ja hyvin laulavat. Hyviä esiintyjiä on nämä Linda ja Pete. Mukavaa iltapäivän jatkoa kaikille. Heido.
0: Kiitos sinulle ja sellaista levollista iltapäivää tänään. Ja sitten jaksataan taas sitten vaan huomisiltana taas, vai mitä Ulla-Maija? Entä sitten Levyseppä perjantaina ennen Euroviisu-finaalia lauantaista sellaista? Mitäköhän siellä?
2: Moi! Kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja Levyseppällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten. Mutta Levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä-päivä.

Pellot on mustat kuin öistä merta, täynnä hikeä, syydä verta. Pellot on hiljaa, kurjet huutaa, aura muuttajien vaihtoehto.

Pekka Nisun jatkajaan sisältyy paljon sitä historiaa, maataloushistoriaa. Ja nyt Jannika Peeltä keho muistaa ja sitten kuullaan tuosta viime sunnuntain ratamoottoripyöräily onnettomuudesta.

0: sut.
1: Jannika B., keho muistaa. Viime sunnuntaina Falkenbergin ratamoottoripyöräkilpailun eli road racingin Ruotsin mestaruuskisoissa eli SM:ssä tapahtui kohtalokas onnettomuus, jossa yksi moottoripyöräilijä kuoli. Ja tähän samaan kisaan osallistuu myös Mika Surakka Kungälvistä. Hän aloitti tuon ratamoottoripyöräilyharrastuksen tosissaan vasta muutama vuosi sitten, vaikka moottoripyörät ovat aina kiinnostaneet ja nyt hän oli lähellä tuota onnettomuutta.
2: Siinä on paljon hermoja ja jännitystä ja kaikkea mukana. Ja kai se on se justiinsa, mikä vähän kutittaa siellä. Että saa ajaa lujaa ja ei tarvitse pelätä vastaan tulevia tai elukoita tai soraa tai muuta vaaroja, mitkä vie monen moottoripyöräilijän hengen ihan tällä liikenteessä.
1: Hmm. Ja nyt sitten Ruotsin mestaruuskisoissa sattui sellainen onnettomuus, että siinä yhden moottoripyöräilijän henki sitten meni. Ja siinä olit ilmeisesti aika lähellä sitä tilannetta.
2: Joo, kyllä. Mä ajoin ihan ensimmäisen kisani tässä Open 1000 luokassa. Ja meitä oli siinä sarjassa noin 25 siinä lähtölinjalla sunnuntaina ja siinä kun ne valot sammuu, niin kaikki lähtee samaan aikaan täyttä vauhtia sinne ensimmäiseen kurviin. Ja se mitä siinä tapahtui oli, että siinä lähtölinjan aika siellä etuosassa yksi moottoripyörä sammui ja jäi paikalle. Ja semmoista joskus voi sattua, että kun siinä on paljon hermoja ja jännitystä joka kuskilla, että kytkin pääsee vähän liian nopeasti ja se sammuu siihen. Ja sieltä sitten takkaa tuli yksi moottoripyörä, se on vaikea nähdä, että siellä yksi on paikallaan ja se ajoi siihen sen pyörän, kolaroi siihen paikalla seisovaan pyörään ja kaatui ja liukui siinä radalla sitten ja joutui kolmannen pyörän alle.
1: Se on varmasti ihan hirveä tilanne ja niin kuin tuossa alussa sanoit, että kuitenkin siitä on tehty mahdollisimman turvallinen siitä kilparadasta.
2: Kyllä. Se on, vaikka nyt tämä oli vakava ja traaginen onnettomuus, niin tämä laji tai urheilu on kuitenkin aika turvallinen. Että, ja kyllähän siellä sattuu onnettomuuksia, mutta ei onneksi näitä kuolin onnettomuuksia. Varmaan 4-5 vuotta sitten sattui viimeksi radalla ja just Falkenbergin moottoriradalla 59 vuotta sitten kuoli viimeksi ihminen, kun rataa aukastiin. Meillä on, siellä on paljon ihmisiä, ketkä auttaa toisiaan ja on ihmisiä, kenen kanssa voi puhua. Ja Sveemu, mikä on tämä Ruotsin moottoriliitto, niin niillä on kanssa, ne tarjoaa kans tukea ja tämmöistä, jos tarvitsette. Mutta kyllähän sitä vähän ajattelee, kun sieltä lähti pois.
1: Näitkö sinä siinä jotakin, mitä voitaisiin tehdä, että ei tulisi tällaisia vaarantilanteita?
2: Nämä startit on, niin kuin nyt ikävä kyllä nähtiin, niin vaarallisia. Että ehkä sitä voisi tätä starttiproseduuria vähän kahtoa, että kannattaako olla näin monta starttilinjalla tai voisiko sen startin tehdä jollakin muulla tavalla, että saisi sen startin turvalliseksi.
1: Taitaa olla vähän niin, että urheiluun kuuluu se riskinotto aika moneen lajiin.
2: Kyllä ja siinä me kyllä se kaikki meistä tietää ne riskit, mutta luulisin, että saattaa tulla joku muutos tulevaisuudessa näihin startteihin.
1: No kun sinä nyt ajattelet omaa uraasi ratamoottoripyöräilijänä, niin minkälaisia ajatuksia sinulla siitä nyt on?
2: No joo, on tämä vähän tämä starttihomma, niin nyt niin kuin tietää vähän enemmän siitä, että se on vähän on semmoinen huono tunne siitä. Mutta ensi viikolla ajetaan taas, että tuolla Skånessa, Knutstorpissa, että jatketaan ajamista. Tämä on muuten aika turvallinen, niin kuin että kaikki suojavarusteet ja viime vuodesta lähtien on pakollista käyttää tämmöistä airbag-turvaliiviä. Ja on hyvä, että se suojaa hyvin kylkiluita ja selkää ja niskaa. Ja, että turvallisuus on aina keskiössä, vaikka se ehkä hurjalta näyttää. Mutta se on, radatkin on tehty niin kuin silleen, että sieltä jos ulos ajaa, niin se on ne suunniteltu ne radat silleen, että siellä ei yleensä pahemmin niin kuin, näille kuskeille, että paremmin pyörät hajoo enemmän kuin kuskit. Että.
1: Oletko sinä saanut kommentteja tuttavilta, että täällä ei enää mene takaisin radalle?
2: Vaimo oli siellä ja mun vanhemmat oli siellä, että ei ne niin hirveän innoissaan ole tästä tämän viikonlopun jälkeen, että mutta tämä on tosi harvinaista. Tämä on vähän niin kuin semmoinen haihyökkäys, että monet pelkää, mutta se hyvin harvoin tapahtuu jotakin, että turvallisempaa siellä radalla on kuin tuolla liikenteessä.
1: Näin kertoi Mika Surakka Kungälvistä. Hän oli mukana sunnuntaina Falkenbergin ratamoottoripyöräilyn, eli tuon road racingin Ruotsin mestaruuskisoissa, jossa sattui kohtalukas onnettomuus. Siinä yksi moottoripyöräilijä kuoli. Kerron vielä, että Mika Surakka aloitti ratamoottoripyöräilyn vasta noin muutama vuosi sitten, 23, mutta hän on aina ollut kiinnostunut kaksipyöräisistä, joten hän kyllä tämän ajamisen osaa. Ja hän sai tuon road racing lisenssi viime vuonna ja nyt on alla sitten lisenssiajoihin tarkoitettu moottoripyörä ja ura jatkuu.

Iida Pauli ja Kalle Lindroth, ja tämä elämän käsittelyä tuolla tavalla. Huijalta on Flygasommen riippakappale seuraavana. Sitten mä ajattelin, että kun riekko tuossa on puheeksi tullut, niin luo Suomen luonnosta viimeisin numero, niin sieltä pienen lohkaisun, noston, pätkän, muutaman rivin, asian, no joo, jotain sellaista kohta.

Niin tämä, tätä voi vaan ihmetellä, että miten se sitten menee. Suomen Luontolehdessä Marko Leppänen, kirjoittaja, ja hän on maantieteilijä ja tietokirjailija Helsingistä, ja kirjoittanut tämmöisen kolumnin tässä, jossa puhutaan, että ihmettelen, siis olen. Platon ja Aristoteles pitivät ihmettelyä kaiken filosofian alkuna ja tietämisen lähtökohtana. Ja vuonna, otan pienen sitaatin tästä, vuonna 2020 julkaistussa tutkimuksessa osa osallistujista ohjattiin luontokävelyllään kokemaan ihmetystä, osa vain kulkemaan. Ihmettelijät kokivat enemmän iloa, vähemmän egokeskeisyyttä ja arjessaan myös vähemmän kuormittuneisuutta. Ja kyllä, heidän hymynsä todennetusti voimistuivat tästä ihmettelevästä luontokävelystä. Platon ja Aristoteles pitivät siis ihmettelyä kaiken filosofian alkuna ja tietämisen lähtökohtana. Ja Marko Leppänen kertoo tässä, kuinka hän jäi ihmettelemään siitä, kun puun sisällä oli kasvanut oma pieni puu. Sellainen, jota sanottiin poikaoksaksi. Eikä hän tiedä ilmiölle syytä edelleenkään, mutta edelleenkin hän ihmettelee sen poikaoksan syntymistapaa ja merkitystä. Ehkä jonain päivänä hän sitä ymmärtää, mutta sitä ennen ihmettelen sitä ilolla, päättää Marko Leppänen tämän tarinansa. Ihmettelen, siis olen. Ihmetellään tätä luontoa ja muutenkin.

0: Jemina. Ja sitten vielä tässä ennen kuin lopetetaan P2 ja P6 lähetys tältä päivältä, niin otanpa Dagens Nyheter-lehdestä tältä päivältä sellaisen tarinan, kun että tutkijat ovat nyt sitten tutkineet, että miksi miehet mielellään istuvat jalat levällään ja naiset sitten jalat yhdessä kiinni. Sitä ovat tutkineet muiden muassa Petri Kajonius tuolta Lundista. Ja sitä ei nyt ihan oikeasti selviä siitä, että mikä se mahtaisi olla, mutta täällä yksi nainen kertoo, että kyllä hän aina pitää huolta siitä, että hän tuuppaa ne jalat sillä tavalla, että hän siihen haluaa istua, että hän ei siihen millään lähde. Että pitää ottaa toinen huomioon, jos istuu liian leveästi eikä siihen mahdu. Niin, onko sinulla semmoinen tapa? Huomaan nimittäin äsken, että minäkin istun sillä tavalla jalat levellään. Ei se ehkä välttämättä ole sitä, mutta sen nimi on mansplaining, eli jalat levällään. Kerropa, mikä siinä on oikein? Jatketaan tuota tutkimusta, kun se ei ihan selvinnyt, että mitä varten miesten pitää istua sillä, kun ei se selvästikään ole mikään tämmöinen fysiologinen juttu, että olisi pakko sen takia istua sillä tavalla. Voisi se mukava muutenkin olla vähän leveämmin vai? Mä en oikein tiedä. Kerrohan 087842400. Mikä siinä on syynä, että miehet niin mielellänsä istuu jalat levällään? Onko se semmoinen tilan ottaminen? Eikö naiset sitten halua ottaa tilaa itsellensä? Tai pitää niinku semmoista pientä, mitä nyt sanottiin silloin, kun tämä pandemia alkoi Suomessa, niin meidän tiedä, kun pari metriä pitäisi pitää väliä, niin suomalaiset olivat, että niin kuin lähelle pitäisi mennä. Mutta kun sitä tapahtuu joka puolella, että miehet jalat levällään istuu, niin se olisi mielenkiintoista tietää. Mahtaako kuuntelijoista löytää siihen kokemusasiantuntijuutta? Osoita, että sellaista löytyy. 087842400.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi. Ibland på svenska.
0: Ja Eppu Normaalin murheellisten laulujen maa päättää tämän tuntin. Me jatketaan sitten ekkutuutisilla ja muilla asioilla ja uutisilla kolmen jälkeen digitaalisesti. Sveriges Radio Finskan iltapäivä jatkuu siis 10:05 asti.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Valja Saamiska ja Kultal Minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Tätil Oja ja Valja Saamiska ja Kultal Sami Radio Ovasi.